0: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3 och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och idag ska vi få lite kläm på var Sverigedemokraterna står inför valet. Och vi hälsar välkommen till Jörgen Fågelklo.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda. Nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
1: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
0: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
1: Ja, det är ju hela vår förening. Jo, men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på och de har jobbat hela sommaren. Och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
0: Och nu träffar folk på stan, har de frågor?
1: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför ett systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så, det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista 1,5 veckan.
0: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
1: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
0: Ja, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
1: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
0: Och det kommer att finnas på er hemsida föreställa mig?
1: Jag tror att det kommer ut den här veckan.
0: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Mm. Och det är ju väldigt mycket text.
1: Ja, det är väldigt mycket text.
0: Och det är ju
1: intressant. Men det är för att vi vill så mycket. Vet
0: du. Ja, men det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju... Om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
1: Det är det ju. Alltså, fler väljer Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan. Och det är nästan som att heja på honom. Fast sådär, va? Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Mm. Absolut.
0: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Mm. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Mm. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
1: Fantastiska inledning ju, eller?
0: Ja, kommentera lite.
1: Nej, men det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett... Om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt. Och så kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom... Vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor. Utan de pengarna kanske ska gå in i... Nu tar vi bara skolan som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat, trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är inte pengar där, där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är de här sakerna vi vill försöka komma åt.
0: Mm. Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden, får man väl kalla det, trygghet och brottsbekämpning. Mm. Och då skriver ni först där, Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rån, skjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
1: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju vilja säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i, säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt, så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
0: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
1: Ja.
0: Intressant.
1: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
0: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
1: Ja, det är en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängden. Vi har siffror som uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också de alla, vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
0: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs eller vad,
1: ja,
0: vad kan stå
1: det här? Nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget, och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område, så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då ibland blir skyldiga för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna. Det är ju det långsiktiga arbetet, att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju än viktigare, och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Det är viktigare faktiskt.
0: Mm. De skriver ju också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än vad man är kanske då ute i skärgården eller när det är sken.
1: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet eller gäng, eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut. Och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi kommunen vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga, vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag som de... Men för att säga, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig. Vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det är ju, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
0: Mm. Våra förslag då för tryggt Göteborg, så skriver ni, stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Obligatoriskt även för friskolor.
1: Det är SFPF, det här att den här samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
0: Det finns också något som ni skriver här. Betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan.
1: Och det, jag tror ju att lärare ofta har, de har ganska... de kan göra detta idag, men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val, de kommer och vill intervjua mig, och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, så de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen, men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Det här måste vi också få tillbaka.
0: Men har skolan missat det här då?
1: Ja, det skulle jag säga. Det finns ju klart, det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det. Men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
0: Mm. Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
1: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara läraren. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han, lägg från det till mobiltelefonen, ja då lägger du från det. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju, vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag, eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
0: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
1: Det är klart de ska. Ja. Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
0: Mm. Sen finns en annan förslag då. Tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
1: Ja, det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Vi har många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor. Men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär, va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert. Men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde du finnas.

0: Och den, och så är det någon som kommer upp en bling, nej han har gjort någonting. Ja, då får man ju titta på det så att säga. Vad är det, varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Och den, jag ska inte ha den befogenheten, men det borde ju finnas en sån kontrollmekanism någonstans.
1: Mm.
0: Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
1: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Mm. Men hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
0: Det här är ju ett av... Det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trögrodd, så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att de... men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning, många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, liksom gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård och får ett nej. Och bara nej, du har gjort fel. Istället för det här tror vi inte funkar. Om du gör så här istället så kommer vi nog säga ja. Alltså vända på den här. Och det är en attitydfråga och det är en ledningsfråga. Men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
1: Mm. Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
0: Ja, jättegärna.
1: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
0: Ja, välfärdsbrottsligheten är, det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna, vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
1: Mm. Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och droghandel.
0: Ja, ja, oh ja. Och du har ju inga straff. Och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... alltså många av de här de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
1: I lite i samma anda då, stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
0: Ja, det här säger sig självt. Jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudet...
1: Men vilka är det som slinker under radarn?
0: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att nej,

0: Vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra, men alltså ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad, de här, ni ska egentligen sitta i fängelse, kan jag tycka, men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg, nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju helt, det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
1: Mm. Du hoppar till invandring och integration. Mm. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
0: Mm. Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
1: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
0: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid, och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad som det här, det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland, kan jag tycka, att ja, men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit student. Så här. Man ska inte skämmas för var man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande, och det måste vi ändra på.
1: Mm. Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
0: Och det är ju de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
1: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
0: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Och där har ju kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt.
1: Mm.
0: Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och berättat att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
1: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där: avskaffa livslångt tolkberoende. Mm. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
0: Mm. Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst, där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska, för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad, nu har du kommit till Sverige, du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk, men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv. Man vill att ens barn ska växa upp här. Då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
1: Mm. Och så ska tolken...
0: Och då nu pratar vi då om alltså taltolk till
1: ja,
0: dem som...
1: Det. Ja,
0: det är klart att de som är döva och som behöver hjälp, som de, är klart att de ska ha tolk. Mm.
1: Och så ska det avgiftsbeläggas då?
0: Ja.
1: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
0: Ja, jag tycker vara... egentligen från dag ett, men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag. Mm.
1: Okay.
0: Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
1: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen till lagens miniminivå.
0: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra och det ska vi göra jävligt bra. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar och så får vi något pris någonstans och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv och det ska ju inte ge betyg i skolan.
1: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
0: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag... handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
1: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
0: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Men vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
1: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
0: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp 7-våningshus på Sankt Sigfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
1: Mm. Ett annat... önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets
0: lista. Det här är ju inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
1: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
0: Ja, det är väl självklart.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra. Skattefritt, det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor. Som, det är ju därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå för... Man måste, vi... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte i hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hedligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
1: Mm. Och så skriver ni då också att inför full kostnadstransparens, stadens samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
0: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
1: Vad är det som döljs då?
0: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
1: Därför att man inte vet? Eller?
0: Du vet vad en skruv på en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
1: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
1: Mm. Så skriver ni också, inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja. Och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
0: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen och sen då röstade alla nej och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det här. Så det är väl bra. Det är en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare, det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre, jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre, det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv, de som har slitit, de som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
1: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi.
0: Mm.
1: Och jag tänker, då hoppar vi från tryggheten till skola.
0: Ja, och det är klart att... Ja, fortsätt.
1: Ja. Vad händer där på ert område?
0: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit och vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en rektor. Som förälder som vårdnadshavare så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl, men vi har en skola, en rektor, det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi sett i den här skolenhetsutredningen, vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då det är många skolor under en chef.
1: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna som faktiskt fungerar?
0: Det är klart, nej, men det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden. Där både lärare, föräldrar och elever trivs. Alltså de skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
1: Mm.
0: Och som sagt, pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, men skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
1: Lite som med Sjumilaskolan och
0: problemen då. Ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
1: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
0: Ja, nej men ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något som heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut alltså ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter som inte pratar svenska, ja då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske utefter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
1: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Mm. Är det det du vill säga här då?
0: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
1: Mm. Ni skriver också någonting som jag... det här var första gången för mig så att säga, införa en no excuses-modell för skolor.
0: Ja, och det där är ju ett exempel, en no excuse-skola. Men det här, jag är inte jätte...
1: jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld, hot och störningar.
0: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här... nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... nej men, ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter man... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att... tycka att det är okej, jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
1: Mm. Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
0: Ja, det där är ju en ganska gammal...
1: Ja, men du får berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
0: Ja, men där, och vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan. Man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar. Och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt killar, tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till, och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
1: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
0: Ja.
1: Det är många modeller.
0: Ja, Uddevalla-modellen styrs ju av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det och det här? Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna, så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
1: Och sen tillbaka då till det vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
0: Ja. Det har vi pratat lite grann om, va? Och det tror jag. Jag tror att våra pedagoger, de är ju duktiga, de har ju gått lärarutbildning, de brinner för sitt arbete, de har pluggat i 5 år, tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum, men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra. Och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen, vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
1: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
0: Ja, det är klart det.
1: Mm. Vad vill ni göra där?
0: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är ju jätteviktigt. Det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker, att vi utmanar oss själva, och att vi i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb, utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig. Och
1: så när ny vetenskap presenteras så ska man komma ut med den här så fort som möjligt då till.
0: Ja, det är klart.
1: Lärarkåren.
0: Ja.
1: Ja. Du, då vänder jag på blad här och så står det trafik och vardagsrörlighet.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Och här finns det stora gropar i Göteborg, kan man
0: ja,
1: säga.
0: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Men nej, men jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att går man till en psykolog eller livstidscoach, så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåt andra. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom blir, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt. Då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att, har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos.
1: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt.
0: Ja, alltså, Västlänken vet
1: Västlänken,
0: ju.
1: Västlänken, ja. Den är ju försenad.
0: Den är försenad och den är för dyra. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd. Och människor är ju aptrötta på det här.
1: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
0: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte, de har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana här saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
1: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
0: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört i 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är ju liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen. Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
1: Och nästa punkt då står det, stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
0: Och det har jag väl egentligen inga problem.
1: Nej, men var ska de placeras då?
0: Ja, nej, men det är ju det som är. Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i, nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
1: Mm. Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut? Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
0: Ja, men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen, dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos, där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. De vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen ut i stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal 0. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram.
1: Mm. Det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
0: Nej!
1: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
0: Ja, fler småhus och villor, ja.
1: Var?
0: Det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har alltså de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar som ska försörja allt fler. Och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi bygga, vi måste bygga vackrare. Och det är ju väldigt subjektivt, vad är vackert? Men det finns klassisk arkitektur. Och klassisk arkitektur är inte en stil. Det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil. Men den har ett antal grundteser hur man bygger vackert. Det är det vi ser i naturen, det gyllene snittet och alla de här sakerna. Jag brukar säga att jag tror inte alls att den psykiska ohälsan består att vi har byggt fult. Alltså den har inte uppkommit för att vi har byggt fult. Men jag tror inte att den hjälper att vi arbetar, bor i, ser fula, sterila, fyrkantiga lådor i glas och betong. Jag tror inte att man mår bättre av det. Så vi måste bygga en stad som Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är de här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut? om 100, 200, 300 år? Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att, nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul, eller så här, studentbostäder här, som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är jättebråskande. Det är brådskande, ja.
1: Ja.
0: Och, jag vet... Jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Mm. Det står också så här, läser nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning lägger grunden för ny egna hemsrörelse. Och avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Du, tiden närmar sig slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna, vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag solskenet. Ja, nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa mina, eller inte mina, våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll för där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e på Kungstorget klockan 18:00. Är man välkommen dit och lyssna på honom och fröken Snusk och något band som heter Åkessons. Så att nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista 1,5 veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Nu, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj.
1: Och vi ser vad vi landar.
0: Måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt? Det är bra.
1: Ja. Ja, och så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou, alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!

0: story of young love that nearly ends in tragedy, but not quite, as the spirits of the two lovers transform into butterflies. Violinist Gil Shaham and the Singapore Symphony, with Ho Jin Hao and Chen Kang's Butterfly Lovers Violin Concerto. It is just before 4 a.m. here on your classical Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support.
1: Vi är varmt välkomna att fira mässan här idag i St. Pauli kyrka. Det är den 12:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är frihet i Kristus. Vi kan väl göra som vi brukar. Vi vänder oss mot varandra, åt sidorna och framåt och bakåt och säger välkommen till varandra. Varmt välkommen också till dig som lyssnar på närradion eller på webben med eller utan bild. Dagens psalmer är 590, 716, 76 och 712. Kollekten idag den går till Bethesda Children Ministry i Kenya. Och det handlar om ett arbete som bedrivs där på kristen grund. Och de hjälper killar som bor på gatan att lämna sina missbruk och sina instabila familjer och så vidare. Och varje dag så får man dela den med varandra och tillsammans med Jesus i morgon- och kvällsandakter. Så gärna en gåva till Bethesda Children Ministry i Kenya. Och under augusti månad nu så går insamlingen här borta i ljusbäraren till Open Doors som jobbar med att hjälpa förföljda kristna, vilket ju är väldigt många människor idag. Väldigt många. Idag så är det personlig förbön under kommunionen, under nattvarden alltså, att du kan gå ut då ner vänster och det rummet där så kan du få hjälp att be för vad det är nu du vill be för. Det är kyrkkaffe idag också. Vid kyrkkaffet i St. Pauligården idag så blir det den som vill får förse sig med böcker som Margareta Svensson skänker till oss. Hon har flyttat nu till där hon inte har så mycket plats. De som har varit där i några år känner till Margareta. Men hon vill gärna dela med sig av sina böcker. Så det kan man plocka lite där idag. Och så på tisdag så är det då Kristen på nätet med Johan Dans. Vilket ju är en väldigt viktig fråga. Och det börjar klockan 19 i St. Pauligården. Det påverkar oss mer än vi tänker med alla sociala medier och sånt. Kan man vara kristen och ha Facebook, kan man fråga sig till exempel. Ja, nu så ska vi få en annan pålysning här.
2: Tack. Vi är ett gäng personer som turas om att under nattvarden spela olika instrument och sjunga. Och vi gör det för att tillsammans med församlingen få lovsjunga och tillbe vår Gud. Och om det finns någon här som spelar något instrument eller som sjunger och som skulle vilja vara med emellanåt i den uppgiften, så får ni gärna prata med mig nu efter gudstjänsten eller med någon av församlingens musiker. Och det finns också lite mer information ute på anslagstavlan om detta.
1: Så, nu har jag inte glömt någon pålysning, va? Nej, bra. Då blir vi stilla i bön medan klockorna ringer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Herre, vi tackar dig, du som har makt över allt, för att du vill göra oss fria. Herre, ge oss nåden att öppna våra hjärtan när vi nu kommer inför dig. Och kom in till oss och fyll oss med ditt liv. Amen. Jesus har makt att befria. I vår tid så, och i många andra tider också förstås, så är det mycket krig och annat förtryck i världen. Människor hålls fångna eller i ofrihet av andra länder eller av regimen i deras eget land. Slavhandeln är också omfattande i vår tid. Hur ska alla dessa kunna bli fria? Det krävs att det finns någon med större makt som kan ändra på saker och ting. Efter mässan brukar vi be en bön där vi tackar Gud för att han är mäktig. Framförallt tackar vi dig därför att du är mäktig, ber vi. Det är en bön från fornkyrkan. Och det kan ju i vår anti-auktoritära tid låta som att vi dyrkar makten som sådan, men så är det ju inte. Vi vet i kyrkan att det finns starka makter som vill hålla oss i slaveri. Både vanliga världsliga makter kan vilja det här, men det finns också andliga makter som binder fast människor. Djävulen slår blå dunster i ögonen, ljuger och bedrar, och många fler är i lögnens tjänst än vad de själva tror. Och inom oss finns också vårt eget kött, som vi kallar det, som vill få oss att fastna i synden på tusen olika sätt. Men efter mässan tackar vi för att vi har fått möta honom som är mäktig att befria. I ordet, i altarets heliga måltid, befriar han slavar. Han går med oss ut från kyrkan när vi ska tjäna honom i vardagen. Det finns anledning att vara glad över detta. Låt oss nu be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord. Lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar alltid prisar och lovar ditt heliga namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens läsning från Gamla testamentet.
1: Det är andra Mosebokens 23:10-12. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Så lyder Herrens ord.
2: Gud

0: Episteltexten, den är hämtad från Galaterbrevet. Vi är inte barn till en slavinna, utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus, Jesus, kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Så lyder Herrens ord.
1: Gud

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver Sankt Markus. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten.

Friheten i Kristus handlar om idag. Och frihet, det är ett väldigt svårt ord egentligen. Det är väldigt lätt och ett svårt begrepp egentligen att tänka på och tala om. Jag tror till exempel att ormen i Edens lustgård, när han kom till Adam och Eva där och sa, ni behöver inte göra som Gud har sagt, så tror jag att det framställdes som frihet. Ni kan göra som ni vill. Det är frihet. Och så ofta så tänker vi så. Att frihet, vad är det? Om jag får göra precis vad jag vill. Det är inte alla dock som tror på det. Det finns en rocklåt som Mikael Rickfors har skrivit. Han säger att göra det man måste, det är att göra det man vill. Då har han fattat någonting där. Det är inte säkert att bara får göra precis som jag vill, så är det frihet. Eller alltså frihet på det sättet, en sån total frihet, det har bara Gud att göra precis vad han vill. Och kanske inte ens Gud, därför han vill ju inte handla på något sätt som inte är kärleksfullt. Och då blir han ju tvungen att göra vissa saker, till exempel att sända sin son till världen för att rädda oss människor, även om det gör otroligt ont förstås, både för fadern och sonen, att Jesus var tvungen att göra detta. Men så kommer Jesus då med sina lärjungar och han kommer gående vid eller genom sädesfälten, det beror på hur man läser där, och så börjar de, och det är sabbat, och de börjar gnugga lite på axeln där. Gnugga på axeln, det fick man ju göra enligt Torah, enligt lagen. Alltså man fick liksom palla lite för husbehov när man gick förbi sådär. Men sen så finns det ju alla de bud och regler som har kommit sen. Så att just detta fick man inte göra på sabbaten. Så att då bryter de mot en regel som finns här. Och då blir ju vårt intryck, det blir ju där. De andra, de har en massa regler och grejer som de följer. Och de är ju jobbiga liksom. Men så kommer Jesus och då är det fritt fram liksom. Då kan man göra mycket, mycket mer. Då får man göra lite som man vill. För vi har ju det liksom. Vi har liksom den nya andligheten, den finns ju inom oss. Så vi vet ju automatiskt vad som är rätt och fel. Så vi behöver inga regler. Ibland så framställs kristen tro på det sättet. Men jag skulle vilja säga att det är inte riktigt det intryck man får om man läser Nya Testamentet lite mer noggrant. Jesus kan ju också säga så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Man kan också säga att inte en enda prick ska förgå i lagen, det vill säga i Guds ord i Gamla Testamentet. Inte en enda prick. Och då syftar han på en liten krummelur som sitter på en viss bokstav ibland och sådär, som egentligen är ganska onödig. Inte ens en sån prick ska försvinna. Allt vill han säga, det gäller liksom. Men så gör Jesus ändå detta, och han gör det på en sabbat. Så varför gör han detta? När han vid andra tillfällen säger att man ska följa de bud som finns liksom, Guds bud, och man ska ge tionde av

av allting så som Toran, alltså lagen som vi kallar den, som den säger och så vidare. Men man får ju naturligtvis inte glömma innersidan, vilket vem som helst förstår. Att man kan inte bara ha yttre regler, utan det måste vara innersidan som driver. Det vet ju alla, också vi som ibland förfaller till att ägna oss mer åt yttersidan, vad som syns, än att ägna oss åt vad som finns i vårt hjärta. Dagens tema är att han lyfter detta till en helt annan nivå som Jesus gör. Och det handlar på ett sätt inte så mycket om frihet i den betydelsen, vad får man göra och vad får man inte göra. Även om Jesus kunde liksom lägga sig i debatten på den tiden. Och han tyckte nog också att fariseerna, han säger att de knyter ihop tunga bördor för att lägga på människors ryggar. Att de tolkade så snävt att det var inte så som var intentionen. Det kan han nog lägga sig i, men det är ganska okontroversiell debatt som jag tror att många kunde lägga sig i på den tiden. Här kommer Jesus plötsligt in och säger någonting helt, helt annat. Jesus svar när de frågar då varför hans lärjungar gör så här och han inte säger till dem. Då säger han, människosonen är Herren också över sabbaten. Ja, det ska vara Herren där, bestämd form. Så står det inte i den biblar som vi läste i nu. Men om du är bra på grekiska så är det så att Colwells regel säger att det ska vara bestämda artiklar. Så Jesus gör anspråk på att vara Herren, det vill säga Gud själv. Och det är naturligtvis bara Gud själv som kan ta sig den friheten att tolka, att säga att när han säger människosonen bestämmer över sabbaten. Vem är människosonen? Det är han som i Daniels bok ska komma över skyarna. Han är Messias, han är också Gud, förstår vi så småningom. Jesus träder fram här och säger att det här ska ni inte lägga er i ungefär, för jag bestämmer över detta. Det är oerhört provocerande att säga. Naturligtvis så. Här kan vi återigen säga att Jesus kan aldrig i livet vara bara en god lärare. En god lärare skulle aldrig säga så här som Jesus säger. Utan antingen så är det sant det som står här, att han säger jag är Gud själv liksom. Eller så är han galen eller någonting. Men han kan aldrig bara vara en god människa. Det går inte. För en riktigt klok, god människa säger inte, kommer inte med sådana anspråk som jag är vägen, sanningen och livet. Och skulle du svara om jag sa det till dig? Jag är vägen, sanningen och livet. Då tycker jag du skulle svara någonting i stil med hallå i huvudet eller någonting. Är du riktig eller? Utan alltså, Jesus han kommer med sån jätteanspråk här. Och så är det här viktiga ordet. Han är Herren också över sabbaten. Vadå också? Jo, för han har ju visat på en massa, vi är bara i andra kapitlet på Markus här. Men han har redan visat hur mycket makt han har, vad han är herre över. Och han driver ut demoner och han botar sjuka. Och sen kommer han att gå på vattnet. Och det visar ju att han har makten över kaosmakterna som havet och allt det där står för i Bibeln. Va? Det som människor, och särskilt landkrabbor som de här var, kanske inte, de var ju för sig fiskare och så, men många andra och judar som levde i landet där, inte alla är trivs på sjön liksom, utan havet, det är inte det som du längtar efter när du vill ut på segelbåten i Bibeln liksom. Den mysiga solen skiner, det är 27 grader i skuggan och man blir brun och så tänder man grillen ute på skäret där liksom. När det står havet i Bibeln så är det inte det, utan då är det havet som Jona stötte på. Alltså när han blir slängd i sjön och det stormar, det är det som kan dränka dig, det är det som kan liksom
bryta ner allting. Det är naturkrafterna som vi aldrig i livet rår på. Det är ofta havet. Jesus går på vattnet. Han visar detta på en massa olika sätt. Att han har makten över allting. Och sen så säger han då, och därför är människosonen Herren också över sabbaten. För att han är den också som har gett oss buden när Mose var på berget där. Det är han också ansvarig för. Så han förfogar över det på ett helt annat sätt än någon annan rabbin gör. Därför Jesus kan säga, men jag bestämmer nu att det är så här. Så här pratar inte Jesus oftast. Utan han vill ju att folk ska hålla sig till liksom försöka förstå och hålla sig till. Men här liksom bara slår han undan hela schackbrädet och säger, det är jag som bestämmer. Så förstår jag i alla fall det som händer just i den här texten. Så Jesus, han råder över allt sammans. Och han har ju valt också att utmana de här människorna på så att säga känsligast tänkbara ställe faktiskt. Alltså sabbaten. Du kanske har fått lära dig att du inte ska göra saker på söndag och så. Det är ingenting om man jämför med i hur sabbaten behandlas i judisk tradition och vad man kan säga om sabbaten. Den är jättehelig. En vanlig sabbat, en vanlig lördag har en högre grad av helighet än många stora helgdagar. Den är jättestor. Det kan vi fundera över om vi skulle fundera på det också hos oss. Men så är det. Och rabbinerna kan bre på så att det inte är klokt. Alltså, man kan säga, det starkaste som jag hittade här, det var att någon påstod att straffen i Gehenna, alltså i helvetet, de upphör på sabbaten. För inte heller det får man göra. Alltså, ni förstår, jag vet inte om det är avsett att tolkas bokstavligt eller om det är för att liksom bara slå in en poäng. Men den, alltså, man har sagt det oerhört stort. Och sabbaten är en fantastisk gåva från Gud. Och vi älskar den. Och där gör ju Gud människor fria. Slavarna, de behöver ju inte arbeta på sabbaten. Och inte oxen, och inte åsnan. Om du har en hund behöver inte han hämta in tidningen på sabbaten. Liksom. Det är på den nivån som man älskar sabbaten och håller den högt. Och så kanske det har blivit lite för strängt då när vi människor får tag på sabbaten. Men den är stor och den är viktig. Och de menar att vi genom att göra detta så vill vi verkligen följa Gud. Och så väljer Jesus då att gå in och säga att det där som du gör, som är, finns inget som är lika viktigt. Jag är större än det. När han talar om David då, han gjorde ju det i en nödsituation och gick in och åt av skådebröden där i Gamla testamentet. Och man kan göra mycket i en nödsituation. Det förstår ju alla människor. Men här är ingen nödsituation, utan det är mer att Jesus säger, jag bestämmer. Och då förstår vi detta att Jesus, om sabbaten ger människor väldigt mycket frihet, men själva symbolen också för himlen, där man inte behöver arbeta liksom och så, utan bara kan njuta av allt det som redan finns. Jesus, han är större än detta. Då förstår vi att vi kan sjunga den här underbara salmen som vi alldeles nyss sjöng om namnet Jesus. Att det finns inget annat namn som är så högt och det bleknar aldrig. Och han är större än vilket annat namn som helst. Och Jesus säger också att du kanske har en uppfattning om vad det är som kan vara det viktigaste. Det som kan ge dig frihet och glädje och sådär, framtid och så i ditt liv. Och då säger Jesus, det är jag. Det är jag som är det. Han säger de här provocerande orden. Om någon kommer till mig och liksom inte hatar allt det andra eller tycker mindre om det andra än mig,
så är han mig inte värdig, säger han. För han vet att i honom själv så finns liksom alltihopa, finns friheten. Han är sänd till jorden. Och då förstår vi ju att det här har ju att göra med vem Jesus är. Om inte Jesus är Guds son, så är allt det här blaha som jag har sagt nu. Alltihopa kastade över bord genast. Men om det är sant att Jesus är Herren över sabbaten, över kaosmakterna, över döden, över synden som binder fast mig ibland och så vidare. Om det är sant att han är Herren, det anspelar ju på Guds namnet också då, att om det är sant så är det viktigare än allting annat. Och där finns friheten. Och därför så är det ju så viktigt att temat för den här söndagen inte bara är friheten. Alltså det bästa i livet är friheten och sånt där. Eller störst av allt är friheten eller så. Så kan man inte prata om det, tycker jag. Utan man måste säga friheten i Kristus. Det är där vi ska befinna oss enligt aposteln Paulus. I Kristus. Det är hemligheten för honom hur vi lever. Att vi är liksom i Kristus. Han är liksom runt dig och mig nu hela tiden här så. Jag får vara i honom. Och så får han, och så säger han också, och Kristus i oss. Den helige ande kommer in i oss och vittnar där och lyser upp liksom Jesus hela tiden. Det är där vi ska befinna oss. Där finns befrielsen. Och den finns liksom ingen annanstans. Eftersom människan har sitt ursprung i Gud. Och Jesus är Guds son. Och han kom för att flytta oss in i den gemenskapen som finns med Fadern och Sonen och den helige ande. Och själv också ta sin boning i oss. Ja, nu skulle vi kunna ta 8 timmar. Och så skulle jag kunna säga, nu ska vi alla meditera över detta hela dagen. Men det ska vi inte göra, men så stort är det liksom. Så att friheten i Kristus, det är inte vad som helst. Det är att man ska gnugga några korn eller något sånt där. Utan det har att göra vem han är. Och att vi får tillhöra honom. Och att vi kommer till honom på hans sätt. Och det är genom det heliga dopet. När Gud tog dig upp i sin famn. Och gav dig evigt liv. Och det är genom tron som du lever kvar i detta. Och det är när Jesus kommer till dig idag också. Här framme vid altarets sakrament. Där är han. Och allting finns i honom. Friheten. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda.
på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har lämnat oss, nämligen Marja-Lena Johansson i en ålder av 80 år, 4 månader och 26 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Låt oss be. Allsmäktige Gud, du som ger oss friheten i Kristus, lär oss och alla människor att bruka frihetens ansvar, att göra det goda och vårda din skapelse. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld. Hjälp världens ledare att sträva efter rättvisa och fred. Vi ber för alla människor som lider av krig, naturkatastrofer och de som är på flykt. Ge mod åt alla som i sina yrken ska föra det svagas talan. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Himmelske Fader, utgjut din ande över din kyrka i hela världen. Vi ber att ord och handling ska vara ett i kyrkans liv. Vi ber för vår kyrka, vårt stift, vårt pastorat och vår församling. Idag ber vi särskilt om en ny diakon till vår församling. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vårt land, för alla de som har ansvar och förtroendeuppgifter. Rösta våra politiker så att de verkar för det som är gott för alla människor. Avslöja för oss de bördor vi lägger på varandra. Idag ber vi särskilt för alla som drabbats av våld och hot. Vi ber för de som drabbats i Fagersta. Vi ber också för våldet som sker bakom stängda dörrar. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt vår församling vara en källa med levande vatten. En plats där vi får växa i kärlek till dig och till varandra. Låt hoppet om evigt liv genomsyra vår vardag. Skapa i vår församling en anda av ödmjukhet och frihet. Bevara oss från viljan att ha makt över andra människor. Gör oss stolta och glada över att vi är dina barn. Vi ber för dem som är sjuka. För dem som särskilt har bett om vår förbön. För de ensamma. För dem som sörjer. Sänd oss till hjälp och stöd för andra. Vi ber nu för dem som vi tyst nämner vid namn.

Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Pella, Harentsoa, Isak och Vide, som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, du som först har älskat oss, hjälp oss att älska vår nästa. Vi sätter allt vårt hopp till dig. I Jesu Kristi namn. Amen.

Jag lovar dig, du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna också. Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, av livets bröd och välsignelsens bägare, ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom

Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om du begär det. Och så tänk på att ledstängerna på sidan, finns det de som behöver, så stå inte i vägen.

Jag har hört sanningens ord och tagit emot odödlighetens sakrament. Gör oss fria att tjäna varandra i kärlek och så uppfylla dina bud. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz.
1: Ikväll blir det jag, Birgitta Törn, som kommer att ha programmet. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med 7:ans strängmusikkår i Stockholm.

den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Lamdala. Och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man är idag, eller då. Man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet. Att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig och älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik. Utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag. Så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kom att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer ska ej vår fader i kärlek ge förlåtelse?

som jag sa så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde pingst och missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på västra klinikerna utan på södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass. Och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag. För jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att ja, men så kan du inte ha det. Vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att Birgitta, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans. Och, ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket uppe hos Gunnild. För att ja, vi trivdes där uppe och Ulla gick ju... Jag gick 3 terminers sjuksköterskeutbildning och Ulla gick 5 terminers utbildning. Och Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunnhild. Och det som var... Så skulle ju vi ut på praktik hon och jag. Och Ulla var tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunnhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Billy Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunnhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tornqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är... Hans kärlek tar ej slut med Evi Tornqvist.

Ja, det var hans kärlek tar ju slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och en sång som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att... det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är ditt.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig i sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är som fruktansvärd brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra. Och vad jag skulle ta vägen. Och då... Nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och gick då med i pingstkyrkan där. Men det var, jag hade ju mina så kallade släktingar, min styrfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder men som man säger att det är mina bröder. För vi har ju varit ihop i så många år ändå och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst. Och jag gick med i kören där. Och var med och sjöng.

lär dig då känna en tjej där som fortfarande umgås med, som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i pingstkyrkan också, så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika rutiner. Och man kände sig ibland att man var ensam. Men mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CD:n, den sången på CD:n, Du omsluter mig på alla sidor.

Jag jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag såg att det var ett ledigt arbete på Stadsmissionen i Göteborg. Och jag sökte det jobbet på Stadsmissionen i Göteborg och fick det arbetet och trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudier med de som bodde där. Och ja, man kom in i den här, ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång, Herre, hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig, Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en karl och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det där, det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var glow så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Eller också stannade jag ju kvar efter jobbet. Och där fick jag börja sjunga lovsång på deras möten. Träffade en kvinna som hette Margareta Mal. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där. Som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mal kom att betyda väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att
Hon bad för mig. Och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att ha. Kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden på 80-talet att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Och vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson som många av er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden av Familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helfrälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt, ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt. Och en dag när vi kommer hem så ligger där ett brev att tyvärr har ni fått fel lägenhet. Ni ska flytta in i lägenheten bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött. Mer än till jul. Och så jag var jätteledsen. Och det var Helene också. Hon tyckte ju att nej, hennes, där hon skulle vara, var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så. Så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten. För det var ingen som flyttade in. Och så sa vi, tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus var enda gång. Och folk som var med och som kanske inte riktigt förstod det där. De tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska, för jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrade om jag hade fått leukemi, för det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra, så att jag skulle upp på ett läkarbesök där.
Och då ringer Helene till mig, så säger hon så här: Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så jag. Vadå? Det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helene till mig: Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshem. Hemmet som alltid satt och sjöng: hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången: Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i vår sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången: Gud är trofast.

Ja, nu har ni faktiskt lyssnat till mina önskesånger som jag har tyckt väldigt mycket om genom mitt kristna liv. Och jag vet att det är väldigt många av er som tycker om och lyssnar på våra andliga sånger. Innan jag avslutar programmet så vill jag tala om att Ingrid Skog och jag, vi har börjat med ett önskeprogram dit ni kan ringa in och säga vad ni vill höra för sånger. Och jag, Birgitta Törn, har som telefon 0707 55 12 31. Och vill du ringa till Ingrid Skog så har hon 0734 05 9714. Och det var roligt när vi började det här programmet förra veckan. Så är det redan människor som har börjat att ringa in sina önskesånger. Så välkommen du också att ringa in din önskesång till någon av oss. Och så önskar vi dig Guds rika välsignelse. Och snart är det advent och då får vi lysa upp i våra hus. Och då blir mörkret mycket, mycket ljusare när vi ser alla fina ljusstakar och stjärnor i fönstren. Gud välsigne dig. Hoppas du lyssnar nästa vecka också på 94,9 MHz Radio för Gospel.

den här programserien så skulle jag vilja att du som sitter och lyssnar där hemma vid radioapparaten på programmet Rätt liv, jag skulle vilja att du får känna en utveckling i ditt liv, att jag får vara med och förmedla Guds ord och kanske också lite grann av de erfarenheter och kunskaper som jag har skaffat mig under tiden har varit verksam i andlig verksamhet på många olika sätt kan jag säga, och inte bara inom kyrkan. Min önskan och min dröm det är att föra in en andlig dimension i ditt liv. Jag vet att ni sitter där ute, en del av er har hört av sig till mig, och jag vet att en del av er känner så att det här programmet är kanske lite grann av en oas i veckan. Och det sporrar mig att försöka dela med mig så mycket jag kan förmedla. För det är egentligen det handlar om. Det handlar inte om att plocka det ur ett eget förråd, utan det handlar om att förmedla via en andlig gåva som Gud ger. Förmedla kunskap och sånt som hjälper oss att komma vidare i livet. Vi brukar ju ha ett ämne för varje kväll också, och kvällens ämne heter Gud vår fader och vår relation till honom. Gud vår fader och vår relation till honom. Men innan vi börjar och går in på det här ämnet, Gud vår fader och vår relation till honom, så lyssnar vi färdigt på musiken.

Vi lyssnade till Lugna vatten med Bo Lillberg. Och det är en skiva som jag faktiskt kan rekommendera. Du kan söka efter Bo Lillberg så hittar du den här typen av musik. I det här programmet Rätt liv så har jag, som jag sa, ämnen för varje gång vi sänder programmet. Och kvällens ämne är Gud vår fader och vår relation till honom. Syftet med det här programmet är ju att det ska skapas en relation mellan människa och Gud. Och jag känner en särskild kallelse i att använda radiomediet för att förmedla det här på lite olika sätt. Och allt eftersom tiden går så känner jag att Gud ger mig möjligheter att förmedla olika saker som jag vet att Gud vill ha sagt i varje människas hjärta. Vi tonar bort musiken Lugna vatten med Bo Lillberg. Vi kommer att få lyssna till lite grann mer musik framöver och det blir lite olika artister som jag förmodar att du kanske känner igen. Vi får se vad du säger när programmet är över. Med tanke på det här ämnet som vi talar om ikväll så skulle jag vilja säga eller påstå en sak. Gud, han kontaktar oss ibland. Han hjälper oss att få en relation med honom. Han ger oss möjligheter att skapa relation mellan människa och Gud. Frågan är bara, hur gör Gud egentligen när han talar, när han tar kontakt? Och vi har nämnt det några gånger kanske i lite andra program här, men han tar kontakt genom vanliga ord. Han talar genom sitt ord. Och hans ord, det är Bibeln. Så för dig som känner en längtan efter att få möta Gud och känna liksom gemenskap med honom och du längtar efter en andlig dimension i livet, så ta fram din Bibel. Där kan du börja läsa. Och som jag sagt förut i något program, bibelordet kommer att börja leva inom dig. Men Gud, han talar också på lite andra sätt. Han talar genom livet. Du har upplevt saker och jag har upplevt saker. Och du har säkert gjort dina slutsatser utifrån det du har upplevt i livet. Så Gud, han talar också genom livet. Varför talar Gud till dig och mig? Jo, han vill ha en relation. Och många människor som jag har mött, de upplever nog att de har en relation med Gud så att de är lite rädda för Gud. De är lite, har stor respekt för Gud och att han är någon sorts polis i deras liv som ska övervaka och åklaga. Men min bibel lär mig att Gud, han är försvarsadvokaten och inte åklagaren, så att du kan från och med nu sluta att tänka på Gud som en stor åklagare. Gud har också talat genom historien. Han sände sin son Jesus Kristus och han skapade i sin tur det som vi kallar för evangelium, det glada budskapet. Men Gud, han talar också genom sin ande och det är ditt gensvar som avgör relationen. Jag kanske använder lite grann svåra ord här, men det kommer nog att klarna, tror jag, innan det här programmet är slut. Varför talar Gud? Varför vill han ha kontakt? Varför vill han ha en relation? Jo, han vill ha närhet mellan sig själv och människan. Gemenskapen vill han skapa inom oss. Han skapade ett fridsrike i våra hjärtan som hjälper oss att förstå att den dimensionen som Gud lever i, det är en känsla av evighet. Han vill också förmedla sin kunskap. Han känner till vårt jobbiga jordiska liv och han förbereder oss för en annan dimension som kallas för himmelen i Bibeln.
Han vill också skapa en känsla inom oss som för oss genom detta livets strapatser. Det vill säga att han vill hjälpa dig och mig genom det här livet. Och han kommer att förse oss med det vi behöver. Man skulle kunna säga lite enkelt uttryckt att Gud, han är vår medhjälpare och han är inte vår motståndare. Det är en oerhört viktig sanning att hålla reda på att Gud, han är vår medhjälpare och inte vår motståndare. Det är så här att Gud, han faktiskt vakar över våra liv. Han vakar över mig och han vakar över dig.

Min fader vakar över mig. Det var Jan Josefsson som sjöng för oss. Jag vet inte om du kände igen hans stämma, men jag tycker det är en bra sång och en fantastisk sångare. Min fader vakar över mig. Ja, det är kvällens sanning skulle man kunna säga. Men det handlar också om att du och jag ska ha en relation till honom som sitter på tronen där uppe i himlen. Jag skulle vilja säga ett ord innan jag fortsätter, och det är ordet status. Vi lever i en tid där man ifrågasätter allting. Man kan se det på tv och i radioprogram och i tidningar, att allt som sägs, och det finns liksom ingen respekt för överhet. Men när det gäller Gud, då har vi små människor inget val. Det är så att Gud, han sitter i himmelen och han har makten. Ingen makt eller människa i universum kan göra någonting åt det. Gud är i himmelen och han har makten. Men, och det är ett stort men, han har gett oss en fri vilja. Han har gett oss den fria viljan att säga ja tack eller nej tack till hans relation. Många människor är de som har sagt nej tack. De har sagt att nej, jag bryr mig inte om Gud. Jag tror inte på att det finns någon Gud. Jag tror på att det här är en slump, allt det här som finns. Vi har utvecklats genom evolution och så vidare. Ja, då väljer man den vägen. Men för oss som känner så här, att vi längtar tillbaka till en Gud som vi vill återge makten till. Alltså, på ren svenska så avsäger vi oss den fria viljan. Och så säger vi så här till Gud: Gud, jag längtar efter dig. Jag vill ha kontakt med dig. Vi bestämmer oss helt enkelt för att vara beroende utav honom och hans makt. Och gör vi det, då blir vi också beroende av hans omsorg och hans förlåtelse. Då blir relationen äkta, den blir medmänsklig, den blir faktiskt andlig och gudomlig. Vill vi vara beroende av honom, vill vi ge honom hans rätta plats i tillvaron? Ja, om jag får prata lite grann utifrån ett eget hjärta, så hade jag varit Gud så hade jag inte stått ut med människorna, det kan jag säga. Jag har inte rätt att hålla modet, men som väl är så är jag inte Gud, utan jag är en vanlig liten enkel människa. En väldigt liten och enkel människa. Men Gud, han är stor och han är barmhärtig. Men om vi godkänner hans vilja, ger honom tillbaka hans rätta plats i vårt liv, då blir han vår kung och vår Gud. Och då kommer hans namn att betyda någonting som står överallt. Så när du som liten människa uttalar Guds namn, uttalar hans sons namn Jesus Kristus, då kommer det att ha en effekt i den andliga världen. När Jesus gick här på jorden så säger han på det här sättet, att mitt rike är inte av denna världen. Och det är ju lite kryptiskt om man inte riktigt förstår vad han menar. Att hans rike inte är av denna världen. Men det är ändå ett verkligt rike. Det är så att vi människor, vi kommer att en dag få se hans rike. Det kommer att visa sig för alla människor på hela jorden på en och samma dag. Och då kommer alla att förstå att det fanns någonting bakom molnen, om jag får uttrycka mig sådär som sångaren gjorde. Det finns någonting där bakom. Det finns någonting som miljontals, ja kanske till och med miljardtals människor har satt sin tillit till. Och det är honom som sitter på tronen. För de som tar emot Gud i sitt hjärta, så blir han och hans son kung i det egna hjärtat. Han vill att vi ska kunna se hans rike med nya ögon. Han vill att vi ska kunna se att han medverkar i det här livet, och han är helt avgörande för det här livet och hur det ska bli. Man skulle kunna säga så att vi med vår tro, med vår bibelläsning, med vårt kristna och andliga liv, med vår lovsång, så placerar vi honom på tronen i vårt liv, i vårt hjärta. Det är alltså ett människobarn
som blir himlen och himlens och jordens kung. Det där kan vara lite kryptiskt att förstå, och jag kan väl säga att vi kommer att komma in på det lite efter den här sången.

Who would imagine a king? Vem skulle kunna föreställa sig en kung? Jag vet inte om du kände igen den här rösten. Det kanske inte är så vant för dig. Jag vet inte faktiskt. Men det var Whitney Houston i USA som sjöng för oss. Who would imagine a king? Vem skulle kunna föreställa sig att Jesus, han som gick här på jorden för 2000 år sedan, att han var en kung egentligen? Många har trampat honom under sina fötter, men många har höjt honom till tronen där han nu sitter. När man har en relation med Gud så måste det också skapas en identitet. Och identiteten ska vi tala lite grann om nu. Markus i ett av evangelierna i Bibeln, han beskriver detta, att det finns några tecken som följer dem som tror. De ska driva ut demoner och de ska tala nya tungmål och de ska inte bli skadade och de ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. Och det är ju väldigt starka saker som Markus beskriver här, och egentligen citerar han bara Jesus själv. Det här med en kristen och en andlig identitet, det är väldigt speciellt skulle jag vilja säga. Och själv har jag mycket känslor inom mig när det gäller det här med en andlig identitet. Därför att allt som sker idag i så kallat andliga förtecken är inte andligt. Jag vet att jag kanske trampar på några ömma tår här. Men jag hävdar fortfarande att allt som sker i Jesu namn är inte andligt. Det finns mycket religiös underhållning idag. Och jag tror ärligt talat att många är de som är ganska trötta på religiös underhållning. Utan vi som är sökande, vi som är längtande, vi vill möta den riktige kungen och känna hans närhet. Men också uppleva den kraften som vår kung egentligen har. Han vill hjälpa oss. Om vi behöver sjukvård, om vi behöver hjälp i det här livet, så vill han hjälpa oss. Många människor tror att Gud sitter där på något sätt och håller inne med sina möjligheter och sin vilja att hjälpa. Men det gör han inte, utan han är lite grann bakbunden av att vi inte vågar tro på honom. Jag känner många människor som har blivit helade från sina sjukdomar och fått hjälp. Nu kanske inte Gud alltid gör det på ett sådant sätt så att han liksom lyser fram som den här stora guden. Och jag har en liten personlig fundering om detta, och det är det att han vill inte heller att någon människa ska ta åt sig äran av att man är så där stor och trosfrisk. Utan han, ja, jag skulle vilja säga att Gud, han jobbar väldigt mycket i det tysta. Vi är nog många som skulle kunna intyga det, hur Gud har hjälpt oss i det fördolda. Men sen har det inte blivit så stor sak av det. Ett av kännetecknen på att Gud är närvarande och att det finns en kristen identitet, det är att sjuka blir helade. Och det kan vi liksom inte ändra på. Det har Bibeln lärt oss genom texten, att sjuka blir helade där Gud finns. Och då kan det väl vara så att vi som söker Herren och vi som vill någonting med detta, inte bara ha liksom ett yttre skal av religiositet, vi skulle ju faktiskt praktisera detta lite mer. Att vi har ju människor säkert i vår närhet som vi kan säga att de här människorna är sjuka. Ja, då har vi vår Gud och så ber vi lägger händerna på de sjuka och vi ber att Gud ska göra dem helade. Och då blir det ett kännetecken som kommer att hjälpa andra människor att få en tro i sitt liv. Så det finns en tanke bakom det här med att människor ska bli helade. Det är inte bara själva helandet, utan det blir också ett vittnesbörd för att Gud finns och att tron på Gud är en verklighet. En annan identitet som präglar Guds folk och de som tillhör Gud och söker Gud, det är att det finns en trosmiljö runt dessa människor. Jag har mycket, mycket känslor inom mig när det gäller just det här också. Och det är det att när Guds folk möts
så vill man känna att här finns det en dynamisk kraft, en trosmiljö. Alltså här finns det någonting som kan förändra tillvaron. Och här träder fram, människor fram och blir liksom börjar växa i den gåvan som de faktiskt redan har. Så jag skulle vilja säga till dig som känner dig lite förkrympt inom det andliga. Res dig upp. Börja fungera i den gåvan som du faktiskt redan nu har. Våga be till Gud om läkande, om kraft så att du kan fungera i vardagen. Alla människor utanför ska kunna märka att det troende har en identitet. De ska kunna märka att här finns det övernaturliga krafter. De ska kunna märka att det här folket som litar på Herren, de är inte så väldigt beroende av världen. De måste kunna konstatera att Herren, han är vår läkare.

Herren din läkare. Ja, visst är det lite grann spännande när man tänker sig in i detta att man ska överlåta detta med läkandet till en kraft, en gud, en person som har levt för 2000 år sedan och känna att jag litar på att Gud hjälper mig i en sån svår situation som en sjukdom. Vi går vidare i det här ämnet, Gud, vår fader och vår relation till honom. Jag personligen tror att det är oerhört viktigt att vi i de här dagarna och framöver, om vi nu vill bekänna oss som kristna, att vi faktiskt verkligen gör det. Alltså bekänner oss till vår Gud och vår far. Det är också ett budskap till människor. Jag är ganska frimodigt av mig och när jag talar med människor så brukar jag säga att jag är kristen. Jag är djupt troende. Jag är inte speciellt religiös och jag är långt ifrån perfekt. Men jag har en oerhört djup tro i mitt liv. Och den har då förstärkts genom åren. Både genom prövningar men också genom bönesvar som jag upplevt utav Herren. Budskapet som jag har märkt och går ut till mina kollegor och goda vänner och så vidare. Det påverkar dem. Jag märker att det påverkar dem ganska rejält. Till och med så här att någon sa så här till mig att du får inte göra mig religiös, Olle. Nej, så det kan jag inte. Jag kan inte göra någon religiös och jag tror inte heller att jag vill göra någon religiös. Men det är så oerhört viktigt att när vi har en tro i vårt liv att vi då har ett budskap, att vi bekänner inför människorna, detta tror jag på. Och då kommer det här liksom att bli som ett litet frö i människornas hjärtan. Att de ser att den här killen, den här mannen, den här gubben, hur man nu ser på mig, det vet jag inte. Han faktiskt tror på Gud och det står han för. Han är inte speciellt komplicerad men han tror på Gud. Och jag har märkt att detta har en oerhörd effekt på framförallt mina kollegor på mitt arbete. Så det har då resulterat i att de ringer till mig och vill prata om både det ena och det andra. Och jag har till och med ibland varit äktenskapsrådgivare. Och det känns ju skönt att man får vara till någon nytta för människor som har trubbel och problem. Det är alltså viktigt att bekänna inför människor.

Men så finns det någonting som vi människor inte kan se. Och det är att vi ska bekänna inför den onda världen. Det här kan vara lite impopulärt att tala om. Men min bibel lär mig att i den osynliga andliga världen så finns det goda krafter och så finns det onda krafter. Och jag vet inte om du håller med mig, men jag ser ju tydligt att det är mycket onda krafter som idag påverkar vårt samhälle. Vårt sätt att bete oss mot varandra. Vårt sätt att kanske föra oss mot varandra och tala till varandra. Det har blivit ett hårdare klimat där ute i samhället, och jag tror också att väldigt mycket som sker i samspelet mellan människor har influenser ifrån den onda världen. Men så kommer det en person som bekänner sin tillhörighet till Gud, som bekänner Jesus som Herre i sitt liv och Jesus som kung över universum. Då blir det en kraft inför den onda världen. Och det är ganska fantastiskt, för att då sker det saker som vi kanske inte riktigt har kontroll på. Men vi vet att det händer saker och ting i den onda världen. Detta är en viktig sanning som vi inte kommer förbi. Att vi måste bekänna inför människor och inför den onda världen. Vill du ha en relation med Gud? Vill du dessutom ha en identitet som en gudsman, gudskvinna? Då måste du också vara tillräckligt tuff och bekänna vad du känner och vad du tror på och vad du lever för och vad du förlitar dig på. Relationen som vi har med Gud, den finns i Jesus. Det var därför som Gud skickade Jesus till jorden. Han lät honom bli materia, det vill säga att han fick en mänsklig kropp. Han föddes på ett vanligt sätt som en vanlig människa gör. Den enda skillnaden var att Jesus egentligen inte hade en jordisk far. Inte rent, vad ska man säga, genetiskt, utan han hade den helige ande som far. Men det fanns en jordisk far som fanns där, och det var ju Jesu pappa då. Josef hette ju han, och han var ju snickare, och vad jag förstått så har ju Jesus också varit snickare, så att ni som är snickare, ni kan känna er lite stolta. Ni har samma jobb och yrke som Jesus hade. Men relationen som vi har i Gud, den finns i och med Jesus och hans liv och hans ord, och det är i detta som makten finns mot den onda världen. Så relationen med Gud finns i Jesus och i hans namn, och detta är ett tecken emot allt som är ont. Och i det namnet så kommer du att få skydd. Du kommer att få känna liksom tillhörighet och identitet. Så skyddet för dig, det finns i Jesu namn. Och jag lovar dig, jag har själv använt det namnet ett antal gånger då jag har känt mig klämd. Då jag har känt att nu har jag inte kontroll längre. Nu har jag inte krafter längre. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Nu har jag inte svar på mina frågor. Det är alltså Gud som har bestämt att Jesus är människornas talesman. Så när vi vänder oss till honom så kommer han att vända sig till Gud. Och när vi lyfter hans namn så kommer han att bli kung i våra liv och hjälpa oss i vår situation.

Vi lyssnade till Excelisastes. Det är ett svårt ord det här. Det är en grupp som kommer ifrån Ryssland tror jag det. Och de sjöng för oss We are lifting your name. Vi lyfter ditt namn. Jag vet inte om du börjar ana en liten struktur i det jag pratar om ikväll. Vi har talat om Gud, vår fader och vår relation till honom. Vi har talat om att Gud tar kontakt, att han väljer ut oss, att han får en viss status i våra liv, att vi får en viss identitet i honom, att vi inför världen, människor och den andliga världen bekänner honom, att vi upplyfter hans namn. Jag vet inte om du ser ett mönster, en struktur i detta. Men nu vill jag fortsätta att tala i det här ämnet, Gud vår fader och vår relation till honom. Jag vill tala om Guds plats. Vad har han för plats? Och vad har vi med det att göra? Jo, Gud han vill ha sin plats i våra hjärtan. Lustigt nog så vill han inte liksom bosätta sig i något sådant här flådigt palats någonstans i USA eller i något stort fint land. Utan han vill flytta in i våra hjärtan. När han bereder sig plats i våra hjärtan så gör han det med ord. Han har sänt ord till oss som träffar oss i hjärtat. Som får oss att öppna hjärtats dörr. Som jag har hört av någon som är mer intelligent än jag. Som har sagt så här att hjärtats dörr har bara ett handtag på insidan. Så det är bara vi själva som kan öppna det. Jag vet inte om det stämmer men det är i alla fall en väldigt bra bild som gör oss att vi förstår vad det här handlar om. Hjärtat i vårt inre, det är det sanna området. Det är där den riktiga sanningen om oss finns. I våra hjärtan så kan det vara lite ostädat ibland. Vi har en del skräp. Och i det här rummet, hjärtat, där vill Gud flytta in. Där är Guds plats. Så jag kan bara ställa frågan till dig som lyssnar på det här programmet. Har du Gud i ditt hjärta? Och om du kan svara utan tvekan, ja, det har jag. Då är du att gratulera. Men om du sitter och känner så här att jag är tveksam att Gud är mitt hjärta. Jag har visserligen längtat att han ska vara i mitt hjärta. Jag har bett att han ska komma in i mitt hjärta. Men jag är inte riktigt säker på att han är där. Då får du kanske göra en liten inventering. Och ja, städa upp. Man får använda ett vardagligt språk. Ta bort skräpet som du har i hjärtat. Så ska du se att då kommer Gud med sin heliga ande och flytta in i det städade hjärtat. Han är faktiskt värd att få göra det. När han flyttar in i vårt hjärta, då tar han över livets spak som jag har nämnt i något annat program. Han får det han är värd. Han bekräftar sin egen ställning genom våra liv. Alltså bekräftelse, det ger Gud plats i vårt hjärta. När vi bekräftar detta, att jag vill ha Gud, han är i mitt hjärta, han styr mitt liv, jag är beroende till honom. Då ger vi honom en plats i våra hjärtan. Det blir ett. Alltså jag och Gud blir ett. När han som säger om sig själv, alltså Gud, så säger han så här. Jag är den jag är, säger Herren. När han flyttar in i vårt hjärta, då kommer han att med sin intelligens, sin kraft, sin visdom, sin möjlighet att planera för framtiden, att påverka våra små jordiska liv. Inser du vilken dynamisk kraft du bjuder in i ditt liv när du bjuder in Gud i ditt hjärta? Jag måste ha en liten koll på klockan här med så att jag håller tiden. Ni får förlåta att jag tar lite sådana här minipauser ibland. Men jag vill ju att den här timman som vi har ska användas på ett bra sätt. När du blir ett med Gud, så kommer den tron som du har i ditt hjärta att avgöra hur mycket Gud får göra i ditt hjärta. En dag så har Gud lovat att han ska sända tillbaka Jesus till jorden
Och då vill han att det ska finnas ett stort folk som väntar på honom. Det är då han kommer att ta åt sig äran med sitt folk och alla de som har en relation till honom. Tyvärr får jag säga så kommer han också att få döma ganska många människor. Det står om i Bibeln. Han kommer att få visa bort väldigt många människor som har visat bort honom under det här jordelivet. Alla människor som har fötts och lever har fått en chans att ta in Gud i sitt hjärta. Varför vill då Gud ha en relation? Är det för att han behöver det? Eller är det för att du och jag behöver det? Ja, jag skulle vilja säga att det kanske är lite grann både och. Gud vet att vi behöver trygghet. Och han vet att han kan ge trygghet. Gud vet att du kan vara hans redskap. Och du vet att du också kan vara hans redskap. Alltså det handlar om att Gud behöver människa och människa behöver Gud. Han vet också att du behöver vila. Kanske mitt i stormen, mitt i eländet, mitt i otryggheten. Så kan man faktiskt som ett Guds barn känna att man vilar i hans hand. Vi är små vi människor, men flyttar Gud in i våran hjärtan, då är vi med i det stora skeendet. När det framöver kommer att hända stora under och tecken som Gud ligger bakom, då är vi liksom lite grann med i detta. Om jag får vara lite barnslig nu kan jag säga att vi medverkar i hans stora skådespel. Så när världen framöver börjar att skaka, när vetenskapsmännens olycksprofetier börjar falla på plats med uppvärmning och dålig luft och vad det nu är de har talat om, då kan vi bara säga, ja visst ja, nu kommer det svåraste tider och det har Gud talat om i sitt ord. Men jag är trygg för jag har Gud i mitt hjärta. Många är de som har talat om att det ska komma svåra saker framöver och det finns väl hur många sådana här fantastiska filmer som helst om att jorden ska gå under och sådär. Day After Tomorrow tror jag någon heter. Och den predikar ju för oss att vi till och med som vanliga människor kan inse att det kommer att hända enorma saker. Och jag förstår inte de som liksom möter denna mycket ovissa framtid utan att bjuda in en stor Gud i sitt hjärta. Guds barn har en trygghet och den bygger på något som är större än de själva. Man är alltså inte beroende av världen. Man är inte beroende av sin egen förträfflighet. Utan när det kommer att hända stora saker framöver, då känner vi att då har vi Gud på vår sida och Gud i vårt hjärta.

Back to the Future heter den här dramatiska melodin. Och Back to the Future är ju ett begrepp som är lite kryptiskt. Tillbaka till framtiden, men vem vet? Det där som vi talar om, himlen, det kanske är någonting vi måste gå tillbaka till. Framtiden för mänskligheten, för de odödliga själarna som vi har, den finns i himlen. Det finns kanske långt där tillbaka i den lilla barnatron som du hade en gång i tiden. Om jag får sammanfatta det lite grann vi har talat om ikväll, så ska jag vilja bara liksom trycka på några saker som du kan ta med dig ut i vardagen. Gud, han vill ha kontakt med dig. Han vill ha närhet med dig. Och han vill hjälpa dig. Det är hans vilja. Han vill inte ha kontakt med dig om 3 år. Utan han vill ha kontakt med dig här och nu. Detta radioprogram kommer att ta slut om några minuter. Men innan detta programmet är slut så kan du ha en kontakt med Gud. Om du vill. Han vill vara en Gud för oss. Något som har delaktighet i våra liv. Kanske på ett faderligt sätt. Det vill Gud. Han har erbjudit sin egen son för att skapa den här relationen mellan sig själv och dig. Han har gett dig och mig en fri vilja. Han har alltså överlåtit beslutet och valet till vår fria vilja. Vi kan alltså tacka nej till Gud, men han vill att vi ska tacka ja. Han är vår läkare. Han är med oss i svåra stunder. Han fixar det som vi inte klarar av. Han vill vara den som hjälper dig. Han vill också vara vår trygghet i en otrygg värld. Men han vill att vi ska bekänna honom. När du möter framtiden, så sänd då en bön om närhet inför den här framtiden. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Och jag skulle bara vilja säga så här. Tack för att du har varit med och lyssnat. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Kom gärna tillbaka till det här programmet. Rätt liv igen. Radiokyrkan för dig som kanske vill sitta där hemma och lyssnar. Alla har rätt till rätt liv. Gud välsigna dig.

0: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare ett avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
0: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
1: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
0: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
1: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
0: Även i semestertid?
1: Ja, det är det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit kul också.
0: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
1: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
0: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
1: Ja, det gör de. Det är ju...
0: Haffar de dig eller liksom?
1: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
0: Vad vill de veta?
1: I de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor jag hade idag, en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
0: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
1: Studiedag, precis.
0: Jag vet inte riktigt
1: hur det är. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
0: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Eller? Ja, det är lite märkligt.
1: Ja, ja.
0: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
1: Mm. Yep.
0: Valmanifest står det på vissa, och det kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här, där vi har gått igenom våra olika politikområden och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
0: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
1: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
0: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
1: Mm.
0: Det låter ju fint.
1: Ja.
0: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
0: Mm. Men sen kommer ju då nästa rubrik.
1: Mm.
0: Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
1: Ja, så är det.
0: Det låter inte lika fint.
1: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop, och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
0: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
1: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft, haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har det ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga typer av avgifter för göteborgarna, så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
0: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
1: Ja.
0: Det är lite hårda ord.
1: Ja, det är lite tuffa ord, och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
0: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
1: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har ju haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
0: Vad sa du att det kallades?
1: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
0: Mm. Och skolresultaten blir sämre? Ja, det andra storstäder framförallt då?
1: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är ju att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
0: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
1: Mm.
0: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
1: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags... Alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
0: Mm. Var fallerar det då mest?
1: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släppat in.
0: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner. Ja. Det låter ju inte alls bra.
1: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
0: Mm. Nästa står det här. Väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
1: Nu kommer jag inte ihåg.
0: Vad är det man vill bygga?
1: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
0: Är det liksom
1: flerbostadshus eller hyresrätt?
0: Ja.
1: Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
0: Mm. Sen då, sist av de här står reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
1: Ja,
0: det låter
1: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu? Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade man ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
0: Mm. Ja, det låter inte bra.
1: Nej, det låter absolut inte bra.
0: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
1: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningarna har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet. Eller också att det finns en otrygghet i sitt eget hem.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
0: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
1: Ja, och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen, så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
0: Vi hade ju Jonas Atenius här i första programmet och han nämnde då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttar det. Men då är det antalet som ni har,
1: han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är ju därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg, men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg. Och man satt med armarna i kors, för man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
0: Mm. Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalar dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar.
1: Mm.
0: Och det är inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt eller politiska symbolfrågor, har kvaliteten i välfärden blivit lidande?
1: Ja,
0: vad är det för skrytprojekt?
1: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
0: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
1: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut, hyra leksaker och allt det här. Och det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va?
0: Mm. Jag vänder på bladet i ert valmanifest, och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
1: Ja.
0: Det enda som behövs är en bättre politik.
1: Ja, och det är
0: en rejäl sågning då för
1: styret. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta.
0: Mm.
1: De har ju inte lyckats med det.
0: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
1: Ja, vi är överens om i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
0: Ja.
1: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på.
0: Mm. Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta, och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
1: Ja.
0: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
1: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
0: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
1: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två, det är 1500 och sen så är det, säg att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
0: Det är mycket pengar.
1: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
0: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
1: Absolut.
0: Och så att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid eller?
1: Ja, både att vi var på rätt väg, vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten, vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
0: Mm, den kunskapen finns kvar.
1: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
0: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
1: Mm.
0: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
1: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går staden går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna. Så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid.
0: Mm. Sen vill ni då att det ska bli mer byggande i stan här.
1: Mm.
0: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
1: Ja, ja.
0: När folk inte behöver flytta sig så långt.
1: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt ökad trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
0: Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett steg?
1: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindons allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
0: Men här finns en enighet om att ta, ja.
1: Och så att,
0: det finns en enighet.
1: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över vår balansräkning. Det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då. Så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
0: Ny rubrik. Mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa.
1: Där får jag förklara mig.
0: Ja, du får berätta mer.
1: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag har sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
0: Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkskatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Nu sticker du ut hakan lite.
1: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare, fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
0: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
1: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där. Så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
0: Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Fokusera på kärnuppdraget. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
1: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare, inte skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
0: Vad kan det hänga ihop med?
1: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
0: Och var finns dessa?
1: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra någonting vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan.
0: Mm.
1: Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från då in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
0: Mm. Apropå skola då.
1: Mm.
0: En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
1: Mm. Ja.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
0: ja, vart tar de vägen?
1: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är en gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
0: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
1: Ja.
0: Det måste väl vara ganska tidigt i skolan?
1: Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
0: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
1: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
0: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar?
1: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år så att säga.
0: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
1: Ja.
0: Och här är väl alla överens egentligen?
1: Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba, det finns säkert, det finns också många, bara säga, det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
0: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
1: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna. Och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
0: Sen är väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
1: Ja, men så är det. Och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att och motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju, där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
0: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
1: Ja, maxtak är, ja precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet tror jag det var.
0: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig i också. Finns ja. Det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
1: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Det finns ju säkert en koppling på det.
0: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
1: Ja, och vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv om man säger så, utan det är oftast lättare när någon utifrån kan komma.
0: Mm. Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
1: Ja.
0: Vad är problemet?
1: Ja, de följs inte. Det är bekymret.
0: Vem är det som ser till att det måste ju följas upp på något sätt?
1: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
0: Du får titta på förskolan då.
1: Mm.
0: Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en, ja, det är en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
1: Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
0: Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
1: Det har ju, alltså vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
0: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrundsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
1: Ja.
0: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
1: Ja.
0: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså vad...
1: Ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret har gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
0: Finns de här personerna?
1: Det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation, och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
0: Jag vet ju, för vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i det här riktlinjerna. För att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
1: Ja.
0: Och då känns det, då ger man ju efter.
1: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss för vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning, och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Vi har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
0: Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
1: Ja.
0: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
1: Ja.
0: Och så vill ni sänka dem.
1: Ja, de ska bort.
0: De ska bort helt.
1: Ja.
0: På hur många
1: år? Vi ska
0: år?
1: Inte ha. Alltså vem
0: vill mandatperioden?
1: Bo? Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
0: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
1: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Vi, under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö, och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar? Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen, man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna, och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag, varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i våra områden, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här, och det är det jag känner liksom, eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret, att vi, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
0: Du, gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig, kan man väl säga, va?
1: Mm.
0: Och den här gårdstensmodellen, och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
1: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020.

0: vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommunen som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad Gårdstensmodellen är för någonting?
0: I grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig. Och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbete med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av Gårdstensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här, tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ha ett trygg boendemiljö här, ja, men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ens i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framför allt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna. För att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen. Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti. Du måste ju ha kompisar som vill genomföra det. Och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Mm. Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna.
0: Mm.
1: Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att vi är ganska, där är vi överens i att det här är ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
1: Mm. Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att

0: det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg. Alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare. Men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara... Ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom. Så att, men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet, det är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Mm. Du, vi byter ämne igen. Och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Nej, men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och... många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: Mm. 6 miljoner gästnätter, läste jag. Mm. Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit. Då, så att det,
1: Och alla evenemang som är här. Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var, så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien haka på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm. Och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
1: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med de nya arenasatsningarna?
0: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm, ja, de säger det.
1: Fyra veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knacka dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Att man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt, så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom, man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Det är väl mycket. Jag kan väl säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här. Det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten. Framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad får jag om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt. Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet att sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.

välkommen att fira gudstjänst med Sankt Pauli församlings närradio. Idag är den 12:e söndagen efter trefaldighet. Jag heter Björn Larsson och är präst i församlingen. Vi ska inleda vår gudstjänst med att sjunga psalmen 590. 590. Som källor utan vatten

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord, lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar alltid prisar och lovar ditt heliga namn genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i dagens episteltext, så skriver aposteln Paulus i Galaterbrevets 4:e kapitel. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalmen 716. 716. Namnet Jesus. 716.

upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så står skrivet hos Sankt Markus kapitel 2. En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sa fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Ebiatar var överstepräst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom. Jesus sa till honom: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Temat för dagens predikan är frihet och ofrihet. När Jesus började tala till människor, då så säger han: Guds rike är här, omvänd er och tro det glada budskapet. Jesus kallar sina lärjungar, de följer honom och får vara med om att människor blir befriade från allt möjligt till kropp och själ. Det är en fröjd och en fest att vara med Jesus. Snart kommer de kritiska frågorna till Jesus. Han blir tillfrågad om hur hans lärjungar fastar, och han säger att i det här läget så fastar inte mina lärjungar, eftersom bröllopsgästerna inte fastar så länge brudgummen är hos dem. Fastan har sin plats, men inte nu, för nu är Guds rike här, eftersom jag är här, säger Jesus, och då fastar vi inte. Precis efter detta så kommer dagens text. Här är inte tal om fasta, och lärjungarna gör något som är tillåtet att göra enligt 5 Mosebok 23 kapitel vers 25. När du kommer in på din nästa sädesfält får du plocka ax med din hand, men du får inte röra din nästa säd med en skära. Nu tolkar kritikerna så att på sabbaten får man inte göra det heller, för det är arbete. Jesus tycker att de tolkar för snävt och tar ett exempel som ger dem något att tänka på. Han säger att kung David åt av skådebröden i templet i en nödsituation. Det var egentligen förbjudet, men det ansågs okej. Här gäller det något mycket mindre, de där axen och människors tvivelaktiga tolkning av situationen, och den som har sett detta ur spel är mycket större än kung David, nämligen Jesus själv. Han är herre över sabbaten, säger han. Från att ha varit en diskussion om en viss tolkning har Jesus lett frågan över till det som det egentligen handlar om, frågan om vem Jesus är. Det var ju också det som hela tiden ligger under. De vill ifrågasätta, de vill veta vem Jesus är. Det är uppenbart att där Jesus är händer det väldigt mycket med de som möter honom. Jesus ger dem svar i den lilla frågan, men låter dem inte stanna där utan utmana genom att påstå något som verkligen kan bli något att vända emot honom. För vem är herre över sabbaten? Svaret på den frågan är detsamma som svaret på frågan: vem har gett oss de 10 buden? Det har Gud gjort. Han som är herre över sabbaten är Gud. Så har vi närmat oss det väsentliga. Idag är inte frågan om vad man får göra eller inte göra det viktiga i dagens text. Det kan vara viktiga frågor som kan få ta tid. Hur ska vi tillämpa budet om vilodagen idag? Friheten i Kristus innebär inte att vi kan strunta i det, men vad är ledighet? Vad är vila? Och varför måste så många människor jobba fastän det är söndag? Sånt kan man diskutera.
Kan det vara så att den stora okunnigheten om Guds planer för människan är en bidragande orsak till att det är så många som bränner ut sig idag? Allt detta är viktigt att samtala om, men inte lika viktigt som att veta att när Jesus kommer in i våra liv så blir vi befriade. Detta är vad vår tro handlar om. Det är en tro på Jesus Kristus. Jesus Kristus, vem han är och vad han gör, är det enda som gör kyrkan unik. Men det är också något väldigt stort. På olika sätt kan vi frestas att vika undan från detta. I dagens episteltext från Galaterbrevet så varnas de kristna som är av hedniskt ursprung från att lägga till något ytterligare som ska göra dem mer frälsta. Liksom. Några som inte var födda judar ville att alla skulle leva som Gud hade befallt Israels folk med allt vad det innebär. Då säger Paulus att det de egentligen vill göra, det är lägga någonting till det som Gud redan har gjort för dem genom Jesus. Det är som att han säger, räcker inte Jesus för dig? Ska du bli mer förlåten genom något som du själv hittar på? Tänker du så missar du alltihop. Nej, bara det som Gud gör duger när det gäller att befria oss och leda oss in i friheten i Guds rike. Vi kristna är Jesus troende och Jesus beroende. Jesus har kommit för att befria oss. Det är också detta som vi vill förmedla till andra. Kanske kan det finnas de som blir rädda av att komma in i en kyrka. De tänker, detta är en sekt där de vill hjärntvätta mig. Men så ska det aldrig finnas någon anledning att tänka. Om någon blir befriad för att de kommer in i denna kyrka och deltar i det som sker här, så beror det på att Guds ande är verksam. Ingen annan kan ju göra oss fria. Förlåtelse och nytt liv. Kan du åstadkomma det i en annan människa? Naturligtvis inte. Men liksom Jesus befriade då, så gör han det nu genom kraften i Guds ord. Den som lyssnar kan bli född på nytt, förnyad, befriad. Bara Jesus kan göra detta. Det är därför som vi aldrig slutar prata om Jesus, sjunga om Jesus, be till Jesus. Någon kanske kan tycka att det blir tjatigt, men vi vill gärna följa honom, han som gör oss fria. Amen. Låt oss nu tillsammans sjunga psalmen 76, 7, 6. Gud vår lösta tunga.

Låt oss be kyrkans förbön. Till dig som gör oss fria kommer vi nu med alla våra böner. Och vi ber för din kyrka över hela världen. Herre, vi ber att vi alla ska få leva i den inre frihet som du, bara du kan skapa. Vi ber särskilt för de som lever i en yttre ofrihet, som förtrycks av myndigheter, av opinionen, för de troende som förtrycks på sina arbetsplatser eller av regimer av olika slag i världen. Herre, låt din inre frihet trumfa den yttre ofriheten. Herre, låt det bli klart att den som tillhör dig alltid är fri ytterst sett. Vi ber för kyrkornas ledare, om lydnad för ditt ord och kärlek till dem som de är satta att tjäna. Vi ber också för den värld som du har givit oss. Vi ber för alla människor av god vilja som arbetar för en bra miljö, ett bra samhälle, för rättvisa, fred, god miljö, allt sådant gott. Herre, välsigna allt gott verk. Vi ber för vårt land, för kungen, regeringen och riksdagen. Vi ber för de som styr där vi bor, i våra städer och kommuner. Och så ber vi nu, Herre, för de som på ett särskilt sätt behöver ett ingripande från dig i sina liv. Därför att de är sjuka eller lider på annat sätt. Herre, kom med din kraft och gör oss fria, både till kropp och själ. Herre, vi vet att vi en dag i himmelen ska bli fullständigt helade. Men vi ber också att vi redan nu skulle få en beröring av dig och få ett temporärt helande redan här i detta livet. Kom du helige ande till oss. Så tackar vi dig för din kyrka, för dina församlingar. Vi ber om välsignelse över de församlingar som vi tillhör. Och vi tackar dig för möjligheten att fira gudstjänst i radio eller via utsändningar på olika sätt. Tack för att du också här hör våra böner, att vi får höra ditt ord. Herre, vi ber att du ska beskydda och välsigna oss så att vi får del av ditt ord och av dina sakrament så som du har menat det. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du är vår frälsningsgud. Amen. Vi ber den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi till sist sjunga psalmen 712. 712. O Gud som skapat vind och hav. 712.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Björn Larsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen. Och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Hej då!